det var Travis det som är lite sånt bekymrad över regnväret. Why does it always rain on me? Och för det var det Zimmermann som sang om riper I lacken. Och nu tar vi en renledare sammen med Ingrid Jasmin.

0: Och sett nu i Nitimens studio med en klädlig grå hettegenser, en varm kopp kaffe i handen och ska snacka om kvinnlig orgasm. Deilig start på dagen. Hej Iselin Guttormsen.
1: Hej hej.
0: Hej hej. Är det så att du tänker att ja, det här det är walk in the park, det här är yrket mitt, det här är det jag lika att snacka om, eller tänkte du någon gång att okej, nu ska jag tänka på mitt publikum, på programledaren och känna lite på stämningen för man går igång med sexpraten?
1: Nej, jag tänker att sex är så naturligt och kropp är så naturligt, men så kan man ju tillpassa praten utifrån publikum. Det kan man ju, så jag tänker inte att bruka de groveste orden. Men morgensex är fantastiskt deilig då. Så det att prata om det på morgonen, alltså herregud, mens Norges befolkning sitter här med hvert sitt morgonbröd, det är ju helt nydeligt. Jag tänker att det är helt innanför.
2: Men har du alltid snackat så öppet om det?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag har alltid haft en väldigt stor intresse för kroppen och sexualitet. Jag var väldigt kry som barn när jag började komma i tenåren. Alltså jag grädde könshår uppover för jag ville att alla tjejerna i garderoben skulle se att jag började bli kvinna. Så ja, det var inte något, jag var inte flau över det helt att, och så är modern min tysk. Så det kan ju hända att det är någon sån nudist tendenser där som gör att jag är väldigt ja, kry och stolt.
2: Är det lite friare,
1: eller hur? Jo, det är ganska fri muttern där i alla fall det då. Och så ser jag tillbaka på skoleuppgifter som både på sent barneskolen till ungdomsskolen och vi hade särämnen och så vidare och jag läste ju böcker som Lolita, Pornopung utan en tråd Jens Bjørneboe, exakt, och skrev sammanligninger hur den har sexualiteten, hur har vi sett på sexualitet upp genom historien. Så det har egentligen bara varit något jag har varit väldigt intresserad i hela tiden alltså.
0: Men følte du at det skilte seg fra de andre, eller var det flere som var opptatt av det som følte med på når du kom nygredde kjønnshår i garderoben?
1: Nei, altså jeg var nok den eneste som gredde de oppover. Selv om det var ingen som så det. Men barn er jo veldig nysgjerrige på sex, altså seksualitet. Og harde fakta er jo at nordmenn, vi topper jo alle statistikker, eller Norge topper jo alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre, altså mellom 8-14 år. Så barna våre en dag i dag ble også eksponert ganske tidlig for ganske grovt innhold. Mm. Så den seksualiteten som jeg var nysgjerrig på, som jevnaldrende var nysgjerrig på rundt midt i, det var jo liksom ikke det, vi fikk jo ikke det grove slengte i fleisen som vi får nå, selv om vi fant pornoblader i skogen og alle disse tingene her sånn. Men det var jo klart at når vi hadde skoleoppgaver og folk skulle skrive om yrker og folk skrev om politi og sykepleier og lege og brandmann, så skrev jeg om, og hadde foredrag da, om verdens eldste yrke. Prostitution. Så det var liksom jeg tror det var noen bøker i hylla hjemme hos mamma og pappa der som har inspirert meg altså.
2: Men så ble du, ikke sant, du er seksolog. Ja. Den utdannelsen der, ja. Hva slags gjeng er det som og hvordan ser skoletimen ut? Altså nå har vi første time kvinnelig orgasme her i nytimen. Ja. Det er jo ikke, sikkert ikke uvanlig da, hvis man går og utdanner seg som, til å bli seksolog.
1: Absolutt ikke. Og for det første så må jeg si at det å være seksolog, det er jo ikke en beskyttet titel, så hvem som helst kan kalle seg en seksolog egentlig. Som, ja. Som med veldig mange andre yrker. Ja. Men så har man, da man har, jeg tror det er seksologiskolen i Agder, da må du ha 3 års helsefaglig utdannelse i forkant, enten som sykepleier eller noe sånt nå. Seksologiskolen jeg gikk var i Danmark, så den er ikke så lang, men det var det jeg hadde kapasitet til.
2: Den er veldig
1: til.
2: Intens og effektiv.
1: Intens danskene og effektivt.
2: Er ikke de også friere enn nordmenn?
1: Danske mye, mye friere. Ja. Så det var ganske befriende å være. Jeg pendlet ofte fram og tilbake til Danmark, hadde noen timer i Oslo, og så var det i Aarhus og Køben. Så det var mye pendling fram og tilbake, og så hadde man jo fulltidsjobb og 2 barn og lån og alt sammen, så livet bare gikk i ett. Men fantastisk spennende, og den seksologiutdannelsen der handlet ikke så mye om den kliniske seksologien, men mer om seksualitetens historie, kultur, religion, så det passet meg veldig, veldig perfekt da.
0: Mm. Ja. Jeg ser, Iselin, når du er gjest her i dag, og det her var jo ikke overraskende for at noen tenker at ja, det er for tidlig på dagen, og så videre. Men ja. Kan man tolke den type bluferdighet, eller hva vi skal kalle det, at noen sier at jeg passer ikke på hverken på radio eller på det og det tidspunktet? Er det kanskje akkurat de folkene der som burde tørre å la radioen stå på?
1: Ja, men det mener jeg 100%, og det jeg ser nå, så, ikke sant, vi lever i en veldig seksualisert og pornofisert verden. Vi får prakka på seksualitet og pornografisk innhold hvor enn vi snur oss, så nå trenger vi ikke engang å oppsøke pornosider for å få det slengt I fjes. Ungdommen vår får du gjennom sosiale medier, seksualiserte bilder av kvinner. Når jeg var yngre, så var det jo MTV. Mm. Altså, du skulle bare høre på favorittartisten din, men det var liksom juicy rumpeballer smørt inn I olje og pimper overalt. Og det var liksom, du fikk det slengt I fleisen hele tiden. Som både bidro til et usunt syn på sex, men også på kropp, skjønnhetsideal og så videre. Så vi får sex prakka på oss hvor enn vi snur oss, men å prate om det,
2: det er veldig gøy.
1: Det synes vi helt forkastelig og helt forferdelig. Og hvis du tar et annet ord for penis og vagina, da, de stygge ordene I munnen, så du veldig grov og vulgær. Så jeg synes det interessant at man... Vi kan også sitte en ganske nordmann, skru på porno hjemme og runke seg gul og blå til det groveste av det grove, men å snakke om det, det synes vi for drøyt.
2: Og kanskje spesielt å snakke om kvinnelig orgasme som vi skal innom, på, det jo, det nederst på rangstigen da?
1: Ja, det jo derfor vi har orgasmegapet da, som forteller oss at menn de får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Mm. Og bortsett fra kvinner da, som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner, de får mer orgasmer enn kvinner som har sex med menn.
2: Men hvis menn involvert, så går det ned.
1: Så det et eller annet som skjer altså, og hvorfor det?
2: Du skal ut på show, ja. Det 52 byer eller noe sånt?
1: Ja.
2: Altså, helt vanvittig kommeturné
1: jeg skal komme I hver eneste by så det gleder jeg meg til
2: og tematikken skal vi dykke inn I men først så det en annen, en svensk jente som har lyst til å komme litt her Veronica Maggio

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild, vad det är med gråter över det som är över.
2: I NRK Dalarpen så har jeg kjørt ut en liten statistikk som handler om folk har æ, ø eller å i navnet sitt.
1: Mm.
2: Og da kan jeg si at der det ganske hardt om hardt.
1: Oi.
2: Cirka 50% har aldri hatt, men hadde før. Omtrent 50% har en eller flere. Så der det ganske 50-50 altså.
1: Okay.
2: Eller 50-50 som man sier sånn.
1: Ja. Vi var så vidt innom det her med generasjoner, bokstaver og sånne ting, og da Mathias i dagens, da rekte du opp handa og ba om replikk?
3: Ja, jeg gjorde det, fordi i dag så skal vi faktisk innom Gen Z og Millennials, som disse generasjonene, de unge generasjonene heter da, ikke sant?
1: Ja.
3: For vet dere hvordan dere kan se hva slags generasjon de tilhører?
4: De går med tøffle.
3: Ja, noen av dem har skjorta i buksa, og andre har aldri skjorta i buksa.
4: Ja.
3: De tøkker eller ikke tøkker.
4: Oi.
3: Ja.
1: Okay.
3: Det handler om generasjonskrigen i klær.
2: Og noen tar dem går med pushbuksa.
3: Ja. I hvert fall om morgenen.
2: Ja. Og ute på dagen
1: også. God sending, Mathias.
3: Takk.